thoáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tuy lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng

khoảng trời đất đi dọc y ngang dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng cùn đúc trái càn khôn y giáo trong tay bao trận dạ không sơn xoay trời đất đi ông bảy mở kho tàng vô tận.

giáo trăm trận sông y phang. Sông pha vào huyệt hổng y khách tài tình.

脚点疼，太那当梦。xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung vẹn đôi chữ tình chung người bảo quốc dốc một lòng hoàng vì dân vì nước chữ kinh luân tự trước để nghìn sau hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng à hương ấy bay ngào ngạt, gió thu thoảng à hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bảy hè

Mày đứng anh linh, ông bảy soi đời vời vợi. Ông lấy chữ phúc, chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình tròn vẹn muôn phần. Chữ tâm mà để rơi mất thời ông.